i svoju trešnju presaditi, negdje da vazda behara, tamo gdje ima nade, da je zagrlina i zadrži.